0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آبه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکیت شپریشت
5: هیل دای دو گامله سم پایفردین سو
0: هیل دی ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دی ستارکه som dundrar och fredar.
6: Hail thou, fader i min. Ergav ronfin fyr fridig.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکت سپریشت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیگن سو
6: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
7: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
8: Hail thou, fader Ymir, er gav rontin fyr fridig.